cocinera internacional. Hersani ndio judi mana Burkina Faso ndio Hersani jonne mako Dakar Hersani jonne mako Paris. Mamour Mayra Ba vi wadi do mana temedi dum bi amal barka ba. O wi hajja na faati basa. O yamu telfina mana mun weltinde bandi ko gorko Ahmad Babasi. E dembe Babasi. O hokkama Seyna Ababakri. O hokkama Seyna Umar. Bimu mana faru cirul gonga fenan hakke seydu ma Umar yitte gonga so rewe lawul balde chapanay iblis rewata don o hokkam Usman bun Affan on dembe jawan do ka heedi biamu janno wona jangal wona jayandi bono biamal barka o wadi do temedi dum Usman bun Affan kanko wese jurna rayni windo be mbi jom andoraaji didi laaji o meeda hoynaade Usman wori si bi annabiji on may annabiji wi onu beejaaji ma goddo lumtina goddo lumtina ha naari suudo onu boya on kadi may annabiji wi woni sini jogino biddo kala may do lumtina laati ma chabanay biddo be mbi ko wadino wi si na Usman de jogi suudo maara dum mi goni suudo maara aduna wi si na Usman de heewi gacce Jalidina ye a chapan jedi di pawdi.